tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak tajam, tak